Rechu tong na ki kya nga zu mi ri kha ge zo wa te par je zo ni ne dang thu ma ri ma se yin nga zu mi ri nga chung ge zu chang me lu sin chi chi che je pen jun da ri gyong ri da do zi chi chi nga la zhong ge po dun de ngun ju chi xin ya shi xiang la li xian do zi chi chi xie bu de si zhe dang